Me le fate vedere le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, tutti. Voglio vedere le vostre mani. Sì! Il sabato notte Arda.